Music Box Dancer fik vi fra Frank Mills, og nu er det i stedet The King, som vi ikke kan undvære her på Alpha Gold. Masser af gyldne hits fra ham. Her får vi I Want You, I Need You, I Love You.

Han skrev sangen her til sine nyfødte datter. Isn't she lovely, lød det fra Stevie Wonder. Det er Pilot, som her synger om den forhatte januar måned. Sangen hedder January. Derefter Shit og Chanel. Hun er så smuk og dejlig, bliver der sunget. Men altså nu og her, Pilot for Gold.

70'er hit fra Leo Sayer. Her fik vi When I Need You. Og så var det, som nævnt, Ike and Tina Turner, River Deep, Mountain High. Pretty Flamingo og Manfred Mann er på vej. Først et genhør med Rod Stewart her på Alpha Gold.

When I've been loved. Stille og rolige toner her fra Donovan. Her var hans velkendte hit Colors på Alpha Goals. Og Werners Vinyl, hvor jeg om lidt har fundet et af Tom Jones' store hits fra 60'erne, nemlig It's Not Unusual. Inden da et festligt nummer her fra John Fred and his Playboy Band. Og sangen om Judy.

Den amerikanske pick-up'er Shanghai Lass, som var på toppen af hitlisterne i 1964 med denne her Leader of the Pack. Lige for den fik du Benny King-klassikeren Stand By Me fra 1961 her på Alpha Gold. Og nu er vi i 67 med Monkees og I'm a Believer.

Simon & Garfunkel og den her smukke sang, Homeward Bounce. På vej ud af den første vinyltime denne søndag eftermiddag på Alpha Gold med 1910 Fruit Gum Company hitet Simon Says fra 1967 her på Alpha Gold og Werner's.

Donovan hits her fra 1963, Catch the Winds, på Alpha Gold, hvor du også fik en af de helt store evergreens fra Tom Jones, nemlig Green, Green Grass of Home. Om lidt Alma Cogan, Tennessee Walls her på Alpha Gold, her du hører min service, og I'm into

0: see.
1: Andy Williams festlige sang Music to Watch Girl By her på AlphaGo, som også gætter det store Dusty Springfield hit I Only Want to Be With You. Om lidt noget af det første fra Kenny Rogers fra 1969, Ruby Don't Take Your Love to Town, efter dem hittede Here Comes the Night. Wow.